0: ni sapa shi ne yanin babu wode dai allo
1: dayo
0: laiti democracy she afabie
1: yana su ba shi
0: pe pe pe sono pa bana
1: ni ma bi tranje
0: ami